хүлэн өгөх юм ахсан байна. Яг аа уу хаа. Яг чадгүй пешкэн бат бан.